to je ku le gugu ara ile aku asiko yu aku eto atigbadegba olorun a wa pelu wa ini ton ni ojo kewa nu osu kewa gbulugbu odun 2026 abeli la bere bi ana yi ojo tun kiri mole tun sa lo lelele osu ina tun tin lo niyan adupe lodo olorun pe ajojo bere odun ina ni ajojo gun akaba ndi akaba kewa na ni o si ku meji la se ledu mara wa ta gun de kewa na la ajojo gun tan be ni asodun ninu ayo ni pelu ore ofe olorun wa pelu gbogbo wa asi gbade gba yen ton ti de lajin yo be ni nje ka to ma lo ninu emi je ya ko ma kira wa na ka ma kira wa ka bo ni oruko olorun oba to se da gbogbo wa oba ti o la fi wi oba ti o la fi jo oba to nbe ki bebe to ma bi oba jo si mo wa ngba ti o bebe oba si mo ni oruko olorun oba la fi nki wa ka bo si ori eto ati gbade gba laaji a se ba won ti olorun gbe le aye lowo iba okunrin iba obirin ibe yin woli to je ododo ibe yin afa ibe yin alaseku ibe yin to ju wa lo iba ton te jeje gbe iba ta won ton jeje sa wa wi iba won to nbo leyin wa e je ko wa je wa se o a ton bere le ni wa ma.

keta abi ka gbe lekeji o ya mi po laare ara ni ya mi kan mo kan mo ere meta lo di ogbodo pa o di ogbodo pa san o di ogbodo po fo di ogbodo pa ra danu o ataso to fa ta danu olo mo je npa kankan be yin e wi mo ra yen so dadua

gajo ke ni le olu yo de mbi 96.7 sani o sani fi kwesi titi wa o e se tembo wa kali monday apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba